0: Kaksi. Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
1: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
6: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Suomen uusi valtakunnallinen radioasema. FM.
9: Hi, Kaarina.
10: Hi, Bess.
9: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
10: Totta kai, totta kai.
9: Okei, okay, let's go.

0: legendaarinen niin koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan. Sellainen
1: on puuhamaa. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
7: Eli auton akku on loppu.
6: Joo. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen.
6: Niin.
7: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
6: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
8: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
10: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
11: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
12: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
13: Karhu, pehmeä peto.
14: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Rukoukka käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Sori, saanko lainata sun suihkua?
3: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
2: Juu, mä voin ottaa.
3: Onko sun suihku rikki vai?
2: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tuulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
7: Tuulilasirikki.fi.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mottupit. Motonet.
5: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
6: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
7: Sellainen on Puuhamaa.
8: Kuules poika.
9: Niin?
8: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
9: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
8: Niin. Tilaatko norsun?
9: Eli hinausautokeskuksen.
8: Niin.
9: Tilaan.
10: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
11: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
12: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
13: tulilasirikki.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tulilasirikki.fi.
12: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
13: Tulilasirikki.fi.
14: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
15: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
16: Karhu. Pehmeä peto.
17: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
18: Täydellistä tiistai huomenta, hei. Se on Ruutin Matti täällä. Kannattaa kuuntele tuon Pop FM. Ja seuraavaksi Lossi. 45 minuuttia evämielen musiikkia. Ilman taukoja.
17: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

mikään ei voi erottaa. Siinä hyvä meillä musiikkia Ahtilta, sisko ja sen veli. Hyvää tiistaita ja tervetuloa viettämään tätä juhannusviikon aamua meikäläisen eli Ruutimatin kanssa. Kello on 6:10 ja muista, jos tämä päivä ei jostain syystä hymyilisi sinulle, niin hymyile sinä sille, sillä hymy on kannat. Se palaa aina luoksi. Kannattaa kuuntele Top Pop FM ja seuraavaksi Alan Walkerilta Fate.

Se oli niin paljon Everest, kannattaa kuuntelua, että on Pop FM tiistai-aamua. Mennään. Kello on apotierallaan 6:20. Miten nukuit viime yönä vai nukuitko ollenkaan? Sieltähän tuli taas jalkapalloa. MM-kisat menossa koko yön. Ensin 10:00 illalla eilen Belgia ja Egypti. Sitten kun se loppui, niin sopivasti melkein heti perään 1:00 Saudi-Arabia Uruguay. Ja sen kun oli päättänyt, niin ehti vähän haukata välipalaa, kunnes alkoi klassikoiden klassikko Iran uusi sieltä. Siis kuka saa aika sisukas kaveri olla, että noita jaksaa tuijotella. Hyvä vielä musiikkia seuraavaksi Chichi D'Agostinolta The Riddle, siis ihan näin jalkapallofanatikonkin silmiin.

Tämän päivän sää, se on epävakaa. Maan eteläosassa tulee yleisesti sade- ja ukkoskuuroja, myös keski- sekä pohjoisosassa kuuro siellä, kuuro täällä. Päivälämpötila on siinä 20 asteen hujakoilla, mutta kuten Swedish House Mafia meille äsken lauloi, ja kuten meteorologit tuolla Forecan päädyssä ainakin tällä hetkellä myös toitottavat, niin don't you worry child, sillä juhannukseksi on saapumassa aurinkoinen keli, ja helle lukematkin saattavat paukkua. Hyvä juttu. Hyvää musiikkia seuraavaksi Sannilta 2080-luvulla. Kanavoita kuuntelet on Pop FM.

0: Näin se on JVG:ltä jääpäähän. Oikein hyvä tiistai huomenta. Rutin Mattista täällä sun kanssa viettämässä ja kanava, jota kuuntelet. Se on vuoden radiokanava, eli Pop FM. Vuoden ikäinen, eli suhteellisen tuore radiokanava kyseessä, josta sen saat aina hyvää musiikkia. Ja sitä on seuraavaksi tuossa ainakin Elias Kaskiselta, Benjamililta, Bessiltä sekä E-Typeilta, mutta ennen heitä. Otan ihan kohta Bebe Rexhaa ja Faithlessia kappaleella New Religion. Mukavaa, että olet kuulolla. Pop
1: FM. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
5: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
6: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi. Nauttimaan
7: kesästä kaiken irti saa Serena.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Motonet. Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Se oli Elias Kaskista. Meidän tässä kuuluisi rakastua Ruutimatti Äänsi täällä vähän reilu vuoden verran. Meikäläinen nyt ollut tässä radiossa töissä juontaja roolissa ja siinä missä tämä juhannusviikko varmasti monelle muullekin kuin itselle on viimeinen viikko ennen kesälomaa, niin vaikka kuinka olenkin tykännyt radiossa työskentelystä, niin tässä on yksi huono puoli. Siinä missä monessa muussa, varsinkin toimistotyössä, viikko tai ehkäpä kaksi viikkoa ennen lomaa, sä pystyt hyvin siirtämään kaikkia juttuja, että sitten lomaan jälkeen, jotta sun viimeiset viikot töissä, ne on aika rentoja, mutta mun on vähän vaikea siirtää vaikka tätä spiikkiä nyt sitten loman jälkeiseen aikaan tai seuraavaan. Kyllä nämä on pakko kaikki tehdä. Tsemppiä kaikille tähän. No, eihän tää sulle välttämättä ole viimeinen viikko ennen lomia, mutta jos on, niin no ethän sä itse asiassa tarvii tsemppiä. Enemmähän sä tarvii tsemppiä, jos sulla ei ole tää viimeinen viikko ennen lomaa. Joten tsemppiä sulle, jos sulla ei ole lomia vielä ensi viikolla alkamassa. Itellä on. Hyvä vielä musiikkia seuraavaksi Benjaminilta Messiltä. Parempi kuin kukaan muu. Tää on Pop FM.

0: Se oli E-Type ja This is the way. Hei, vitsi, mulla tuli jotenkin paha omatunto, kun mä tuossa edellisessä piikissä ivallisesti nauroin tai kerskuin sillä, kuinka itselleni alkaa kesäloma tämän viikon jälkeen. Pahoittelut, toki ne kaikki, jotka siitä suuttuivat, varmaan poistuivat jo linjoilta, mutta jos et poistunut ja vieläkin kismittää, niin ehkä sinua lohduttaa se, että minun lomani on palkaton. Joten olen vain vapaalla. Käännetään se näin. Yöpille musiikkia tuolla siellä kohta lisää, kun kello 7 tuntia lähtee liikkeelle. Kanava, jota kuuntelta Pop FM.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään. Ei kun
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
2: Riesa? No, olisiko hyttyset?
3: Ei vaan sukulaiset.
2: No mikäs niissä?
3: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
2: Jaa.
3: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
2: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
3: Oho, sehän on sikahalpa.
2: Niin on, tuukko
3: En.

0: on ilmainen.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tulilasirikki.fi.
1: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
2: Tulilasirikki.fi.
3: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Tervetuloa. Tämä on kesän lähtölaskenta. Olet edelleen jonossa. Kiitos kärsivällisyydestäsi. Kesä alkaa 2 päivän kuluttua.
8: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
9: Isaac Elliotin johdolla 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia taukoja luvassa seuraavaksi tähän tiistai-aamuun. Mun nimi on Matti Rut, kanava Pop FM. Tässä tulee ajettu.
8: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Se oli Just There, Jack Style ja Johnny and Turn the Lights of Kanavata. Kuuntelet tuon Pop FM ja hyvä meille musiikkia tuolla seuraavaksi Shortilta Sirkus. Kiinnostaisiko sinua lähteä haistelemaan MM-sirkusta, nimittäin MM-mölkky-sirkusta? Mölkyn MM-kisat järjestetään Helsingissä elokuuna puolessa välin 14-16 päivä ja arvoppa mitä. Meidän kanavamme eli Pop FM etsii tonne turnaukseen edustusjoukkuetta 4 hengen kokoista sellaista. Toi tapahtuma on loppuun myyty. Ilmoittautuneet joukkueet, ne ovat täynnä. Eli tämä on oikeastaan ainut takaportti, miten sä voit sinne päästä. Jos sulla on siinä nyt 4-henkinen porukka, jonka kanssa mielellään lähtisit tonne kisoihin. Ja hei, mitä mainitaan tärkein, että se terassimölkky kustantaa tuolle valitulle joukkueelle hotellimajoituksen kisaviikonlopun ajaksi. Joten kuvaappa sillä sun kaveriporukalla sen lyhyt esittelyvideo. Laitas mulle vaikka studio WhatsApp-numeroon 0400-985-985 ja voit olla, kuule, tai siis voit löytää itse mölkky MM-kisoista. Lisätietoja meidän Instagramista.

0: Visua.
1: Hyvän mielen musiikkia.
2: Out of sequence, 10 seconds.

Aalilta ja Beemiltä tähdet soi tässä tiistai-aamussa, että meikäläinen eli Ruuti Matti sun kanssa täällä viettämässä kello. Se on Matti Rollaan 2:07. Kanavita kuuntelee tuon Pop FM ja hyvä meidän musiikkia saadaan seuraavaksi nauttia Evelinolta ja Mikael Gabrielilta. Tässä tulee Hani. Kovasti tsemppiä sun päivä!

Hunter X-elokuvasta Cobra Demon Hunters. Kappaleen nimi oli Golden Routin. Matti täällä kanavilta kuuntelee tuon Pop FM. 16. päivä kesäkuuta näyttäisi kalenteri. Ainakin itselleni, varmaan myös sinulle. Ja se tarkoittaa sitä, että tällä päivämäärällä historiassa on tapahtunut merkittäviä asioita. Esimerkiksi vuonna 1903 Pepsi-Cola rekisteröitiin virallisesti tavaramerkkinä. Sen nimi tulee kahdesta reseptin ainesosasta, eli kolapähkinöistä sekä pepsiinistä. Alun perinhän Pepsi-Colaa markkinoitiin nimenomaan vatsavaivoihin. Pepsiin entsyymi oli siinä se ainesosa, joka liitettiin ruoan sulatukseen. Tulipa mieleen kolan juomista muuten se, että jos kesän aikana liikut tuolla Savon suunnilla ja menet vaikkapa torille, tilaat kylmän kolan, niin välttämättä kylmeä kolloa ei löydy, mutta aina löytyy lämmintä kolloa. Hyvä musiikkia seuraa Bombak MC:ltä Something Going On. Tää on Pop.

0: Tiistaipäivän nimi on oikein mukava sellaista. Ruutin Matti tältä sulle toivottelee Robin Pakkaliinilta ja Tupelta. Häitä pidelle kuultiin äsken kanavilta, kuuntelet Pop FM ja meiltähän sinä saat aina hyvän mielen musiikkia. Seuraavaksi te tulossa ainakin Beemiltä illalta sekä Valdos Peopleilta, mutta ennen heitä otan ihan kohta haloo Helsingiltä. Voiko enkelitkin eksyä? Mukavaa, että olet löytänyt linjoille.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Kuules poika.
9: Niin?
8: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
9: Niin.
8: Minähän tein hihnan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
9: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
8: No ei, ei. Tilaatko norsun?
9: Eli hinausautokeskuksen?
8: Niin.
9: Tilaan.
10: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
11: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
12: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
0: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen

0: Se oli Beemi ja kaiken arvoinen rutimatti täällä kanava, jota kuuntelet, on Pop FM. Maailmassa, siis meidän maailmassamme, on olemassa kaksi sisämaavaltioiden sisämaavaltiota. Eli kaksi maata, joiden kaikki rajanaapuritkin ovat sisämaavaltioita. Mitkä nämä kaksi maata ovat? Kuulin tällaisen visaisen pähkinän vähän aikaa sitten. Tehdään niin, että mä annan sulle nyt kaksi biisiä aikaa miettiä, kunnes seuraavassa spiikissä paljastan oikeat vastaukset. Eli maailman kaksi sisämaavaltioiden ympäröimää valtiota on hakusessa. Mitkä ne ovat? Otetaan iltaa, se menee hyvin tai se menee ohi. Ja Wildest People ja Lose Control sen jälkeen, kun mä kerron oikein vastauksen. Voit laittaa mulle arvauksia myös studion WhatsApp-numeroon 0400-985-985. Tää on Pop FM.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

0: tämän, tämän muistiin seuraavaan kertaan varten. Hei, yli musiikkia tuolla sijakohtelisia, kun kello 80 lähtee käyntiin kanavetta. Kuuntelee tuon Pop FM.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
2: No terve, täällä on kuule pirumerrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Niin.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
13: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
14: On miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
14: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Olet edelleen jonossa ja odotat kesän alkamista. Olethan kärsivällinen. Arvioitu aloitusaika on 2 päivän kuluttua.
18: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Eiköhän laita 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia ilman taukoja soimaan seuraavaksi tähän tiistai-aamuun. Mun nimi on Matti Runtaa, Pop FM, ja tämän tunnin meille aloittaa Viivi.
18: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Näin soi Linda Lampeniukselta ja Pete Parkkoselta Liekin Heiti-kanavilta, kuuntelet on Pop FM. Helsingin Sanomista bongasin tällaisen lääketieteeseen liittyvän todella mielenkiintoisen artikkelin itse asiassa. Suomessa otettiin vuosina 2015-2024 käyttöön 330 uutta lääkettä. Ja nyt Kela ja Fimea on tehnyt raportin asiaan liittyen. Ja mitä luulet, kuinka moni näistä 330 uudesta lääkkeestä tuotti tuon raportin mukaan suurta lisähyötyä? Oikea vastaus on yksi. Tasan yksi. Mä oon jotenkin aivan shokissa. Seuraava kerran, kun lääkäri sanoi, että no ei toiminut tuo lääke, kokeillaan seuraavaa, niin ainakin voit olla hyvällä mielin tai helpottunut siitä, että no harmi, mutta ainakin joku seuraavasta 329 sitten toimii. Hyvä vielä musiikkia. Sitten seuraavaksi Enrique Iglesiakselta Subemela Radio. Tää on

Mirella on The Average Kid Lukelta. Make up your mind soi, kun tiistai-aamua mennään. Mitä mainiointa huomenta. Se on Ruutin Matti täällä studion puolella kanssasi tässä aamussa. Kello on abatteralla 8:20. Kannattaa kuuntelua, että on Pop FM ja vielä musiikkia seuraavaksi tässä taustalla ja soivalta Kvanilta Late. Huikea biisi kyseessä tämän johdolla. Nautinnollista päivää sinulle.

0: oli Nopsa jalkaa. Lupaa nolla, Ruutin Matti täällä. Käytätkö sinä jotain elektroniikkaa tai muuta vastaavaa sinun fyysiseen suoriutumiseen tai vaikkapa unen mittaukseen? Minä käytän kumpaakin itse asiassa, mutta aina tasaisin väliä ja mietin, että miksi. Esimerkiksi tänään heräsin aamulla ja ajattelin, että okei, aika jees olo, virkeä, etten sanoisi. Sitten erehdyin hississä matkalla alas avaamaan Ouran sovelluksen, joka sanoo, että Matti, unesi oli viime yönä kovin katkonaista, joten voit tuntea itsesi väsyneeksi. Mitä jos tekisit tänään jotain kivaa ja mielelle mielekästä? Ja se oli siinä. Ei ollut enää virkeä olla. Hyvää vielä musiikkia seuraavaksi Antti Tuiskulta, Peto on irti. Noi on petollisia. Noi voi olla petollisia, sanotaan näin. Kanavata kuuntelut Pop FM.
1: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
2: Laita Hathaway soimaan.
1: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

Ja mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Jotta laita se what is love. Laita se what is love. Tai muuten mä flippaan. Ja sit kun mä flippaan. Peto on irti.

0: isoja Ahtilta, sisko ja sen veli. Oikein hyvää tiistai huomenta. Minun nimeni on Matti Rutia, kanava, jota sinä kuuntelet. Se on Pop FM. Tämähän on kanava, josta sinä saat aina hyvää meidän musiikkia. Ja seuraavaksi te tulossa ainakin JVG:ltä Kuumalta ja Backstreet Boysilta, mutta ennen heitä otetaan ihan kohti David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I kappaleella Gone, Gone, Gone. Kiva, että olet kuulolla.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Sori, saanko lainata sun suihkua?
7: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
6: Juu, mä voin ottaa.
7: Onko sun suihku rikki vai?
6: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tulilasirikki.fi.
9: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
10: Tulilasirikki.fi.
11: No miltä ne putket nyt näyttää?
12: Kyllä nää pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
11: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
12: Aivan.
11: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niinku semmonen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
12: Noin, tähän... valmista.
11: Oho.
12: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin oh. Ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
11: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
12: voinut. Se on moro.
11: No joo, on pro-meininki.
13: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
15: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

Se oli JVGT Jääpähän kanavilta kuuntelettaa Pop FM, mutta joko seuraat meidän Instagramin puolella, Pop FM Finland. Siellä on viikoittain kaikkea hauskaa ja hupaisaa sisältöä, on kilpailua ja arvontaa. Tällä hetkellä itse asiassa on menossa siellä sellainen arvonta, jossa voit voittaa tuollaisen Pop FM nimikoidun mölkkysetin. Kannattaa ehdottomasti mennä sinne. Ei tarvitse oikeastaan mitään muuta tehdä kuin tägätä tuohon joku kaveri tuohon videoon ja olet mukana arvonnassa. On upea toi mölkkysetti, täytyy myöntää. Hyvä vielä musiikkia seuraavaksi kuumalta tuhoaisti. @PopFM Finland, siis Instagramissa meidän tilaa.

0: Joku voisi sanoa, että Backstreet Boys kuulostaa tuossa kappaleessaan As Long As You Love Me rakkauden suhteen melko epätoivoiselta. I don't care who you are, where you're from or what you've done. Mutta ei me täällä olla tuomitsemassa. Itse toi kuulostaa aika paljon itseltäni ala-asteen diskossa vuonna 2004. Hyvä peli musiikkia, tulla siellä kohta lisää, kun kello 9 tunti lähtee liikkeelle. Kanoita kuuntelet on Pop Fan.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
5: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla. Niin...
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. Koka verkkokauppa. Sitä saa enemmän.

0: rannalla visulahti.
1: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
0: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Tervetuloa. Tämä on kesän lähtölaskenta. Olet edelleen jonossa. Kiitos kärsivällisyydestäsi. Kesä alkaa 2 päivän kuluttua. Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
8: Tiistai-aamua mennään, kanava on Pop FM. Minä olen Matti Ruut ja seuraavaksi luossa 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
7: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Se oli Alisa Syrjää, Sydän on rikki. Luitko uutisen tästä Haapavedellä asuvasta Jouko Aakosta, joka on voittanut Viking Loton pääpotin 4 kertaa ja usko, että 5. on vielä tulossa. Tämä herättää minussa paljon kysymyksiä. Omien sanojensa mukaan Jouko siis vaistoaa oikeat rivit ja ilmeisesti ei ainakaan hirveän väärässä ole siinä. Siis aivan uskomaton tuuri kaverilla. Mutta se mitä mä itse mietin, että jos sä oot jo 4 voittanut kauheen kasan rahaa Viking Lotosta, niin miksi sä edes mietit, että pitääpä lähteäkin tästä RL laittaa uutta lappua sisään. On kyllä niin suomalainen kaveri kuin olla ja voi. Ei tässä nyt vielä kannata mopolla lähteä moottoritielle. Katsotaan, jos se 5. voitto tulisi, niin voisin vaihtaa juhlamokaa johonkin hiukan parempaan kahviin. Hyvä meille musiikkia seuraavaksi Bessiltä ja Kääriltä Kaistaa. Tää on Pop FM.
1: Hi Kääriä.
2: Hi Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta.

Se oli Isä Kelletin kappale, ai että. Oikein hyvää tiistai huomenta. Toivottavasti sinun aamusi on sujunut rauhallisesti. Kadoita kuuntelit on Pop FM, Rutin Matti täällä ja seuraavaksi meidän musiikkia Bakalilta ja Malolta Afrika. Bakal, Melo, Osito.

Se oli kaukoa ja 10 000 tuntia. Ruutin Matti täällä. Terkki, mistä tietää tulleensa vanhaksi? No ainakin siitä, että jos sun pitäisi tehdä jotain sellaista, olisiko puolilaiton hyvä termi, jotain puolilaitonta, niin enää sä et tee, koska se ei ole soveliasta aikuiselta ihmiseltä. Esimerkiksi eilen mä kävin lenkillä ja ajauduin umpikujaan. Mulla oli kaksi vaihtoehtoa. Joko mä palaan samaa reittiä takaisin, joo, työllisää mä tiedän, tai mä olisin voinut oikaista junardan yli. Oikaisemalla mä olisin päässyt just sinne, minne mun piti, minne mä halusin, mutta palaamalla mun piti kiertää ainakin kilometrin verran ja vähän lähdin kiertää. Ei pysty enää, ei oo nuori. Hyvää vielä musiikkia seuraavaksi Infernoilta From Paris to Berlin. Tää on Pop FM.

0: niin, siinä tärätti meille kappaleensa Jos puhutaan totta. Hyvää tiistaita, kannattaa kuuntelemaan tuon Pop FM:ia tältä kanavalta. Hyvän mielen musiikkia sinä saat aina. Eikä tämä tiistai-aamu tee siihen poikkeusta. Seuraavaksi hyvän mielen musiikkia on tulossa ainakin Mirellalta, Robin Pakkaleililta sekä Septemberilta. Mutta ennen heitä, otan ihan kohti JVG:ltä, Emmalta ja Matildalta. Kävi miten kävi. Mun nimi on Matti Ruut, kiva että olet kuulolla. Pop FM.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
5: Jahas! Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tulilasirikki.fi.
9: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
10: Tulilasirikki.fi.
11: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuola vissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
12: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Power Parkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Power Park ja Pop FM.
13: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Se oli Mirella ja Timantti. Kannattaa kuuntelua Pop FM Routimatti täällä. Multa monesti kysytään kahden pienen lapsen isänä, että mikä on ollut vanhemmuudessa vaikeinta. Jos mä oon rehellinen, niin ei se ole mun mielestä vaikeeta. Sun tarvitsee vaan herätä 5 sen jälkeen, kun oot nukkunut 6 tunnin jatkuvasti katkeilevat yöunet. Ja sit vaan teet asioita non-stoppina lasten kanssa siihen asti, että ne menee nukkumaan. Ei se ole sen vaikeampaa. Hyvää meille musiikkia seuraavaksi Robi Pakkaleililta. 1001 tapaa. Hey.

Ja tähän Septemberin hittibiisiin Satellites on tällä kertaa minun kohtaloni päättää tämän päivän selitsillä. Kun kello 10 tunti lähtee seuraavaksi liikkeelle, niin minä olen poistunut ja Unkurin Essi on tullut sinun kanssa tätä aamupäivää jatkamaan.

0: teltta. 14,99.
1: Oho, sehän on sikahalpa.
0: Niin on, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhiloon. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Mm. Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva. Joo.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Kuules poika.
9: Niin?
8: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
9: Eli auton akku on loppu.
8: Joo. Tilaatko norsun?
9: Eli hinausautokeskuksen.
8: Niin.
9: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
8: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
10: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
11: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
4: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Olet edelleen jonossa ja odotat kesän alkamista. Olethan kärsivällinen. Arvioitu aloitusaika on 2 päivän kuluttua.
16: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
17: Hyvää tiistai huomenta, tänään 16. päivä kesäkuuta. Essi on kuritaan sun seurana Pop FM-kanavalla. Miten olisi 3 varttia hyvän mielen musiikki ilman taukoja? Eiköhän aloiteta.
18: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Viiviltä ihana aamun kuiskaus esitää sun seurana Pop FM-kanavalla. Ajattelin soittaa sulle kohta Bebe Rexahös Faithlessin kanssa sitä ennen Beemi ja Olavi Uusivirtaa, mut ensin. Liikutetaan vähän lanteita, niin saadaan oikeasti kunnolla keho auki tähän tiistai-aamupäivään. Tää on Shawn Mendesin ja Camila Cabellon Senorita.

New Religion, Bebe Rexalta sekä Faithlessiltä esittää sun seurana Pop FM-kanavalla. Me käytiin sunnuntai-iltana tämmöisillä Lauttasaaren viini- ja filmifestareilla. Mä en ollut siis, tätä jo ennen järjestetty, mä en ollut kuullut siitä, mutta satuttiin näkemään mainos ja päätettiin, että mennään katsomaan, mitä siellä oikein tapahtuu. Musta niin ihana, kun järjestetään tämmöistä ja se järjesti ihan rannassa. Siellä oli sauna, mihin sitten maksua vastaan pääsi myöskin saunomaan ihan kello 12 asti yöllä. Siitä oli aika fiiliksissä. Käytiin siis saunomassa puolison kanssa ja me oltiin siellä oikeasti kahdestaan, koska kello oli jo siinä lähemmäs 12, kun mentiin. Mutta oikein kahdesti kävin uimassa, tähän pakko sanoa. Mutta siellä on siis tämmöisiä klassikkoelokuvia, jotka näytetään nyt itse asiassa niin kuin vielä tämän päivän ajan. Siellä on tänään muun muassa 3:lta Amelie, sitten on 6:lta Last Action ja 9:ltä Poliisiopisto. Ja saunat on taas auki siis 12 asti illalla, niin jos sä oot huudeilla, mä ainakin tykkäsin kovasti.

Suomen aikana herätys. Elämä yks iso elämys, lopult se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

Tere Love Edward Maijalta sekä Vika Jingulinalta esittää sun seurana Pop FM-kanavalla. Kohta luvas muun muassa Linda Lampeen just yhdessä Pete Parkkosen kanssa ja sitä ennen Lost Frequencyltä Are You With Me? I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Liekin heiti Linda Lampenikselta ja Pete Parkkoselta hyvää tiistaita. Tänään on 16. päivä kesäkuuta ja Essi Unkuri tää sun seurana. Aivan kohta jatketaan hyvän mielen musiikin parissa. Kiva, kun oot kuulolla. Tää on Pop FM.
1: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
5: Sähän oot alasti.
8: Enkä ole. Onhan mulla housut.
5: Missä sun paita on?
8: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
5: Siis mitä?
8: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tuulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
11: Tuulilasirikki.fi.
12: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
13: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
12: Sellainen on Puuhamaa.
14: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen

0: Siskoja sen veli Ahdilta. Kanavalta kuuntelijoita on Pop FM ja Essi täällä. Oikein hyvää tiistaita. Mä kysyin eilen tuossa lähetyksessä, että mikä on place to be juhannuksena täällä Suomessa? Ja Aino Kaisa laittoi mulle viestiä WhatsAppiin, että Virrat on virallinen juhannuksen pääkaupunki. Marttisessa ja Perinnekylässä tuhansia ihmisiä vetävät markkinat. Juhannusta uhkuu koko kaupunki. Kaupunki täyttyy mökkiläisiltä kaupunkilaisten lisäksi. Kuulostaa oikein ihanalta. Siis joku tämmöiset markkinat, niin oi vitsi, mä haluaisin mennä hakemaan ison vadin mansikoita jostain ja syödä ne kaikki yhdeltä istumalta auringossa. Se olisi ihanaa. Katsotaan, toteutuuko se, mutta kiitos Aino Kaisalle tästä. Virrat siis ainakin on hyvä vaihtoehto. Jos sulla tulee muita hyviä paikkoja mieleen, mikä on sun mielestä se niin kuin paras paikka juhannuksena, niin laita mulle WhatsAppissa viesti. Numero on 0400-985-985.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400-985-985.

0: rakastuin mä luuseriin. Nylon Beatiltä, keltäs muultakaan. Essitään sun seurana. Kanavahan on Pop FM ja aivan kohta mä soitan sulle 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Kiva, kun oot kuulolla.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
2: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Moi Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
6: pikana. Ei kun morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
7: Tiedätkö, mikä on pahin riesa kesällä?
6: Riesa? No, oisko hyttyset?
7: Ei vaan sukulaiset.
6: No, mikäs niissä?
7: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
6: Jaa.
7: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
6: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
7: Oho. Sehän on sikahalpa.
6: Niin on. Tuukko hakee?
7: En.

0: sitten käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Sori, saanko lainata sun suihkua?
3: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
2: Juu, mä voin ottaa.
3: Onko sun suihku rikki vai?
2: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
1: Säästä mieluummin ostamalla kesälaivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
5: Tervetuloa. Tämä on kesän lähtölaskenta. Olet edelleen jonossa. Kiitos kärsivällisyydestäsi. Kesä alkaa 2 päivän kuluttua.
6: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
7: Tiistai toivoa täynnä. Oikein hyvää aamupäivää. Kello tuli just 11. Essiunkuri täällä sun seurana. Karvahan on Pop FM. Seuraavat 3 varttia. Pelkästään hyvän mielen musiikkia ilman taukoja.
6: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

No se on just näin ilta, kiitos kappaleesta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Viisaita sanoja. Hei, kanava on Pop FM. Ihana, että on töytänyt tälle kanavalle ja tällä viikolla, kun meet sinne mökille tai jonnekin, jos nyt olet semmoisen menossa, sulla voi olla myös kaupunkijuhannus. Mutta joka tapauksessa, niin koeta laittaa Pop FM päälle. Pitäisi nimittäin kuulua. Me kuulutaan koko Suomessa. Hyvä, mille musiikkia siis luvassa koko pitkän juhannusviikon. Nautitaan siitä. Koota Elias Kaskista sitten Backstreet Boysiin, mutta ensin Benjaminilta ja Bessiltä paremmin kuin

Meidän tässä kuuluisi rakastuu ihanalta Elias Kaskiselta. Kanava, että kuuntelet on Pop FM ja Essi täällä. Hyvää juhannusviikon tiistaita. Mikä meininki? Säätti oikein tämmönen festariivonto. Vaikka en ole nyt juhannuksena festareille menossa, niin haluaisin nyt muistuttaa siitä, että meidän kanava Pop FM kuuluu koko Suomessa. Ja sen lisäksi, että me kuulutaan radiossa, niin me kuulutaan myöskin netissä. Muun muassa siis Radio Player-appista sekä nettisivuilta pystyt kuuntelemaan. Esimerkiksi, jos sulla on siellä mökillä kaiutin ja sitten puhelin, niin pystyt yhdistämään ja sitä kautta raikaamaan siellä järvimaisemissa sitten meidän hyvämmille musiikki. Sekin onnistuu, jos ei semmoista ihan perinteistä radiota sieltä löydy. Ja toki ollaan myöskin seurana sitten näillä ajomatkoilla, mitä tällä viikolla tulee suhattua. Kiva, kun oot kuulolla. Kohta Aisa Kelly otti sitä ennen David Guettalta ja Sialta Titanium.

0: Rock My Body Rehabilta innalta ja säässiltä. Kanavaa Pop FM ja Essi tää sun seurana. Vitsi, tässä tulee jo ihana semmonen kutkuttava tunnelma, kun tämmösiä biisejä kuuntelee ja tietää, että siellä on juhannus edessä päin. Olisi kiva kuulla, mitä juhannussuunnitelmia sulla on. Ootko töissä, ootko vapaalla, festareilla, perhejuhlissa, mitä sulla on tiedossa? Vai lähetkö jopa, siis skippaatko juhannukseen ja lähet vaikka ulkomaille? Kerro mulle, mitä sulla on luvassa. Laita viestiä WhatsAppiin 0400-985-985 tai vaikka meidän Pop FM DM:ään voit myöskin slaidata. Eli siis voit laittaa yksityisviesti Instagramin puolella @popfmfinland. Ei muuta kuin viestiä tulemaan, mä haluan tietää. Seuraavaksi Touch Me Gunterilta, Sunshine Girlsilta ja unohtamatta Samantha Foxia.
1: Suora yhteys Pop FM Studioon WhatsAppilla 0400 985 985.

0: Kuumalta ylivoimainen kuultiin siinä. Oikein hyvää tiistaita. Esitään sun seurana Pop FM-kanavalla. Ja aivan kohta jatketaan hyvän mielen musiikin parissa. Silloin ensimmäisenä luvassa Ahdi ja Beemin upeat tähdet.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Voi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
7: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
9: Sähän oot alasti.
8: Enkä ole. Onhan mulla housut.
9: Missä sun paita on?
8: Se on päällä vain joka toinen päivä.
9: Siis mitä?
8: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
15: Ai sulle?
14: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
15: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
14: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Häitä pidellyt Robin Pakkalinilta ja Tupelta esittää sun seurana Pop FM-kanavalla. Mun mielestä on aina niin mielenkiintoista kuulla, että minkälaisia raidereita artisteilla on. Ja mua aina vähän ihmetyttää, että miksi artistit saa tehdä tommosen listan, että miksi ei vaikka muut ammatit, että jos olet menossa, no ehkä joku puhujakeikka tai juontokeikka, niin ehkä sinnekin voi, mutta siis periaatteessa vain artistit saa tehdä raiderin, niin skotlantilaisartisti Lewis Capaldi, en tiedä osasinko lausua nyt oikein tuota sukunimeä, mutta hän oli siis nyt viikonloppuna Helsinki City-festareilla yksi pääesiintyjistä. Ja hänen raideri oli vähän ihmetelty, että yleensä kuulemma pyydetään siis jotain pyyhettä ja jotain alkoholijuomia tai ruokaa, vettä. Mitä nyt voi toivoa, tämmöistä peruskeikkaa settiä, niin Lewis oli sitten toivonut karkkia, mehua ja porejuomatabletteja, ja tästä on nyt sitten kuva otettu. Siellä on muun muassa Haribo-karkkeja ja sitten tuommoista omenamehua. Niin on tämäkin tapa, ja nyt sitten tämä pääpromoottori sanoi, että herra Lewis Capaldin backeri raideri, monenlaista on nähty, mutta en vielä tällaista. Okei, mutta siis todella symppis. Siis kyllä mä mieluummin ton ottaisin. Kyllä mäkin noi karkit ottaisin ihan ehdottomasti. Ja omenamehu ihan sairaan hyvää. Voisin ottaa ton saman. Siis jatkossa ihan sama minne on menossa. Vaikka vanhemmille viikonlopuksi mä lähetän tommosen raiderin etukäteen. Kyllä. Seuraavaksi hei Mintulta Everest. Ja nyt valmistaudulla olemaan mukana. Tää nimittäin tempaa mukaansa.

0: Kylie-aksentilta esitään sun seurana Pop FM-kanavalla. Oikein hyvää tiistaita. Aivan kohta päästään kuule 3 varttia hyvämmillä musiikki ilman taukoja. Kiva, kun oot kuulolla.
1: Ja nyt soittaa Anne.
2: Moi.
1: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
2: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
1: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
2: Jep.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 140.

0: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
1: Niin. Tilaatko norsun?
0: Eli hinausautokeskuksen.
1: Niin.
0: Tilaan.
2: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
3: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tulilasirikki.fi.
4: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
5: Tulilasirikki.fi.
6: Olen miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
2: Olet edelleen jonossa ja odotat kesän alkamista. Olethan kärsivällinen. Arvioitu aloitusaika on 2 päivän kuluttua. Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
10: Unkurin Nessi täällä, moi. Oikein hyvää tiistaita, 16. päivä kesäkuuta. Jos just pääsit vasta hyvän mielen musiikin makuun, niin ihanaa, koska seuraavat 45 minuuttia päästään kuulemaan sitä ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
2: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Voiko enkelitkin eksyy? Sitä kysyy Halo Helsinki. Kanavaa Pop FM ja Essi täällä, oikein hyvää tiistaita. Mirella on yhdessä Average Kid Lukin kanssa luvassa aivan kohta sitä ennen B-tä. Mut ensin Some Say, tää on Neelta. I will find the time, we will find the timing.

Make up your mind Mirellalta sekä Average Kid Lukeilta, ja jos nyt mietit, että saatko sinne mökille ne sun omat jääpalat kotoa, niin mä voin todeta, että kyllä saat. Mä oon nimittäin testannut tätä pari juhannusta sitten. Meillä oli semmoinen parin tunnin ajomatka, mulla oli kotona 2 säkillistä jääpaloja ja mä halusin ottaa ne mukaan, koska siis juoma ilman jäitä, niin eihän siis... Juoman pitää olla kylmä. Noniin. Sitten kotona mä hankin tämmöisen coolerin ja laitoin sen täyteen noita kylmäkalleja. Ja sen jälkeen sinne 2 pussia jäitä. Ja mä tein siitä itse asiassa silloin videon ja kysyin sitten, että tuleeko nämä kestämään tämä ajomatka vai ei. Ja ihan hirveä haloo syntyi tästä. Kaikki oli sitä mieltä, että ei kestä. Mun ystävät oli sitä mieltä, että ei, kun on ihan sulannutta vettä, rakas, kun sä tuut sinne perille mökille. Mutta hei, kuule. Kaikki oli vielä ihan huurteisen jäässä. Elikkä jos nyt mietit, niin kyllä voit viedä. Mut siis tää vaatii nää tietyt preppaukset, että ihan silleen sylissä ne ei tule. Ei varmaankaan, mutta jos oikeesti panostat, että on hyvä kuuleri, on kylmäkallet, niin kyllä ne kestää. Ihan varmasti. Hei, BMiltä kohta 100 vuotta sitten ennen Daddy DJltä. Daddy DJ. Tää on Pop FM.

0: Jos mä oon oikein Sannilta, kanavaa Pop FM ja Essi täällä, hyvää tiistaita. Nyt tässä kesän tulleessa, jos sulla on tullut kova mökkikuume ja varsinkin rantamökkikuume, niin voin sanoa, että kannattaa suunnata katseet kohti Pirkanmaat. Siellä nimittäin hinnat laski nyt alkuvuodesta yli 9%. Ja samaan aikaan mökkikauppa on kuitenkin käynyt koko maassa viime vuotta vilkkaampana. Ja voin sanoa, että semmoinen mediaani hinta rantamökille Suomessa koko maassa, kun ottaa huomioon, niin on 90 000 €. Että vaikka nyt Pirkanmaalla se 9% onkin hinnat laskenut, niin siltikin mediaanihinta rantamökille on 136 000 €. Kalleinta totta kai ei mikään yllätys ole, että on uudella maalla, jossa hinnat on jopa noussut semmoisen 3%. Elikkä no, vilkkaana käy meininkiä Pirkanmaalla kovin lasku, joten se on nyt ehkä se, mistä kannattaa katsella tällä hetkellä. Kohta luvas Viiviltä aamun kuiskaus, sitä ennen kuitenkin Pyhimykseltä ja Aksel Kankarannalta ihana jättiläinen.
1: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Viiviltä aamun kuiskaus esitää sun seurana Pop FM-kanavalla. Ja aivan kohta jatketaan hyvän mielen musiikin parissa. Silloin ensimmäisenä luvassa David Guetta, Teddy Swims ja Tones & I:ta kappaleella Gone, Gone, Gone. Pop FM.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
2: No terve, täällä on kuule pirumerrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja Jula.fi.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Sori, saanko lainata sun suihkua?
12: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
11: Juu, mä voin ottaa.
12: Onko sun suihku rikki vai?
11: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
13: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
14: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
15: tuulilasirikki.fi.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
15: Tuulilasirikki.fi.
16: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
17: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Liekin heti Linda Lampeniukselta ja Pete Parkkoselta. Kanava, jota kuuntelet, on Pop FM ja Essi täällä. Ootko syönyt viime vuoden aikana enemmän juustoa kuin aikaisemmin? Tämä on vähän random kysymys, mutta Ilta-Sanomat kertoo, että jokainen suomalainen pisteli poskiensa keskimäärin 27 kiloa juustoa. Ja asiasta siis kertoo Luonnonvarakeskus heidän tiedotteessa, joka myös kertoo, että suomalaiset söi viime vuonna enemmän juustoa kuin koskaan aiemmin. Onhan se juusto ihan sairaan hyvää. Mä laitan ainakin juustoa joka päivä leivän päälle. Ja kyllä on salaateissa, grillissä, kaikki ruoki. Siis juustohan on niin kuin parasta. Niin on tälleen raskaana ollut vähän haastavaa, kun ei ole päässyt syömään niitä semmosia tietynlaisia juustoja. Mutta kyllä mä vielä hetken jaksan odottaa. Onneksi on paljon pastaroituja juustoja, mitä sitten on päästy nauttimaan. Mutta en olisi uskonut, että tämä oli nyt se asia, mitä suomalaiset on syönyt enemmän kuin koskaan ennen. Britney Spearsilta Caught the Baby One More Time, sitä ennen Sherdin Sirkus.

0: Baby One More Time Britney Spearsilta kanavaan Pop FM. Ja kello tulee kohta yksi, jonka jälkeen päästään kuulemaan 45 minsaa hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Yeah. Pop FM.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, olisiko hyttyset?
2: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
2: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
2: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
2: Oho. Sehän on sikahalpa.
1: Niin on. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Mm. Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No. Mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
8: Fonu.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonu. Puhelinkana.
10: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta.

0: Ei, ei. Tilaatko norsun?
1: Eli hinausautokeskuksen?
0: Niin.
1: Tilaan.
2: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
3: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tuulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
5: Tuulilasirikki.fi.
6: Tervetuloa. Tämä on kesän lähtölaskenta. Olet edelleen jonossa. Kiitos kärsivällisyydestäsi. Kesä alkaa 2 päivän kuluttua. Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
7: Unkurin Nesta täällä, hei, oikein hyvää tiistai-iltapäivää. Kello tuli just 1, joten miten olisi 3 varttia hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
6: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

yksi tapa. Okei, saisinko listan näistä Robin Pakkaleen? Kanava Pop FM, ihanaa, että olet viettämässä täällä tiistai-iltapäivää mun kanssa. Tunnin päästä päästään kuulemaan, kun Lassi Hurskainen ottaa studion haltuun, mutta sitä ennen minä ja sinä ja hyvän mielen musiikki. Ei huono. JVG:tä luvassa kohta sitten ne Movetroni, mutta miten olisi ihan alkuun kuumalta, ihana tuhoaisti. Mä

0: JVG:ltä jääpähän esittää sun seurana Pop FM-kanavalla. Jos on pitäisi nyt luopua jostain juhannusperinteestä, mikä se olisi? Nyt oikeasti pistät bussin alle nyt jonkun perinteen. Koska suomalaisista 83% olisi valmiita luopumaan juhannuskokkoperinteestä. Ja kysehän on siitä, että on yleensä ollut aika kuivaa ja tässä on iso maastopalon riski. Joten eihän tässä oikeastaan mitään järkeä ole. Onhan ne kokot hirveän kivoja, mutta kyllä myöskin ymmärrän, että siitä oltaisiin valmiita luopumaan. Mutta mikä olisi sulle semmoinen? Onko se toi kokko? Onko se esimerkiksi se, että et jaksa enää keräillä niitä kukkia tai sun mielestä ne saunat ja uinnit riittäisi, että ne on myöskin omalla tapansa vaarallisia? Mikä on semmoinen, mistä olisit valmis luopua? Voit myös kertoa, että mikä on semmoinen, mistä et varmasti tingi. Että tämä on ja pysyy, että ilman tätä ei juhannus tunnu juhannukselta. Laita mulle viesti WhatsAppiin 0400-985-985.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400-985-985.

Vaistokostilta ja Juuna Chilliltä esittää sun seurana. Ja kanavahan on Pop FM. Hyvä meillä musiikki sen kun jatkuu. Messi ja Kääriä luvas kohta. Nyt kuitenkin alkuun It's Hypeltä ja Nanalta live.

0: Kaistaa Bessiltä ja Kääriältä, kanavaan Pop FM ja Essi täällä. Äsken kysyin, että mikä olisi semmoinen juhannusperinne, mistä olisit valmis luopumaan? Koska esimerkiksi 23% suomalaisista olisi valmiita luopumaan tästä juhannuskokkoperinteestä ihan tämmöisistä niinku turvallisuussyistä. Mutta jos nyt kuitenkin meinaat, että kyllä se kokko täytyy tehdä, niin tarkista hyvä ihminen maastopalo- ja metsäpalovaroitukset, että onko ne voimassa? Ja noudatetaan please näitä, koska muuten voi tulla tosi isoa tuhoa aikaiseksi. Ja tämä siis Lähi-Tapiola teki tämmöisen kyselyn, jossa selvisi, että 16% suomalaisista on joskus yksin tai muiden kanssa sytyttänyt nuotion tai kokon tarkistamatta, onko maastopalo ja metsäpalovaroitus ollut voimassa. Tätä en suosittele missään nimessä. Siinä voi tulla ikävämpi juhannus sen jälkeen. Joo. Aisa keljottiin kohta luvassa. Kappaleen nimi on Aijetta.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
8: Eli auton akku on loppu.
7: Joo. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen.
7: Niin.
8: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
7: Niin. Tuskin tarvii edes hinata.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
10: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
11: Hop ylös, ulos ja rillaamaan. Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
13: Pilssipumppu vaan veneeseen.
12: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
13: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
12: Ai joku laitti.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

The Sound of Silence Disturbed iltä. Estetään sun seurana vielä hetken aikaa, joten eiköhän pistetä bluuta soimaan kohta. Sitä ne Alisa Syrjältä, Sydän on rikki. Tää on Pop FM.

0: Rice Bluelta, Essi täällä. Hei, kiitos tästä tiistai-päivästä. Tänään 16. kesäkuuta. On ollut ihanaa viettää tämä päivä yhdessä ja huomenna jatkuu sitten keskiviikon ja koko ajan lähestyvän juhannuksen tunnelmissa. Nyt on aika päästä Lassi Hurskainen puikkoihin, illas Juuso Karikuusi, joten hyvää torstai. Mikä päivä nyt on? Tiistai-päivä jatkoa. Mä oon ihan viikkovilli jo. Siis tää oikeesti juhlapyhät tekee tän ihmiselle. Me kuullaan huomenna keskiviikkona siihen asti. Moi moi!
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
2: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%.

0: Ja mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
1: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tuulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
6: Tuulilasirikki.fi.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin, no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
7: Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Olet edelleen jonossa ja odotat kesän alkamista. Olethan kärsivällinen. Arvioitu aloitusaika on 2 päivän kuluttua.
12: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
13: Se on kuullut tiistai ja Pop FM iltapäivässä puikkoi hyppää Hurskaisen Lassi. Mä laitan 3 varttia. Katko tuota hyvää mieleen musaa. Tästä tulee Atti ja Ben tähän.
12: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

hyvää Pop FM tiistai-iltapäivää sinulle. Siinä se on JVG, Emma ja Matilda. Kävi miten kävi. Tiedätkö, kun sä aina katot kelloa, niin tuntuu, että on aina sama aika. 22:22 tai joku vastaava. Tänään kalenterissa on 16.6.26. Number of the beast. No ei sentään. Number of the yeast. Eli hiivan vuosi. Toivottavasti ei sekään mene oikein. Muista festareilla, kun liikut, ne jakaa siellä suojausmetodia. Robin Schulz ja Lilywood jatkaa Prayer in C. Sitten tulee Anja ja Pepe Rexha ja Faithlessia. Ei tule kesäkumipiisiä. Tämä on Pop FM.

Hurskasellasi terve, siinä se on ainakin mun uusi lemppari. Kesäbiisi se oli Bebe Rexha ja Faithless New Religion. Ennen puolta kolme aluvassa Ed Sheeranin Shape of You sekä Mirellalta Timantteja. Mutta ennen kuin kerron biisi, millä lähdetään tähän kärkeen liikenteeseen, haluan sanoa sinulle yhden sanan. Kiitos. Ja sitten kolme sanaa. Kiitos kun kuuntelet. Ja vielä kolme sanaa. Tämä on Poppa Pää.

with the shape of you. Se oli Ed Sheeran ja Shape of You, kun kello näyttää noin 2:30. Korvissasi soi Pop FM ja korvissa soimisesta puheen ollen. Mä tulin tänään autolla töihin ja otin siis laiskan vaihtoehdon. Ja tiedätkö, kun auton ovet sulkee, eli lukitsee, niin radio myös lopettaa soittamisen. Mutta mä lähdin autosta kävelemään kohti toimistoa. Ja mä silleen, että vieläkin se vaan se biisi soi siinä. Enkö mä lukinut niitä auto-ovia? Menin takaisin ja katsoin, että auto-ovet on lukossa ja radion kiinni. Eli se kappale, se oli Apulannan valottimyksen reunalla, soi niin elävänä mun päässäni, että mä luulin, että radio jäi päälle. Toivottavasti minä olen ainoa, jolle on näin käynyt. Vai onko tää merkki jostain hulluudesta? Evelina jatkaa kuitenkin sydän sulaa.

0: Halo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? 16. päivä kesäkuuta käynnissä. Kuuntelet kanavaa Pop FM. Ilta jatkaa, hetken kuluttua se menee hyvin tai se menee ohi. Ihan mieletön ralli. Meidän tasa-alueessa Viiviä, Rita Beemia ja Backstreet Boysia, joten älä mene minnekään. Mitä mahtavinta tiistai-iltapäivää?
1: Perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Power Park perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Moi, rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelin
8: huollot pikana. Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
9: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
10: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
11: Sähän oot alasti.
10: Enkä ole. Onhan mulla housut.
11: Missä sun paita on?
10: Se on päällä vain joka toinen päivä.
11: Siis mitä?
10: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
12: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
13: Hop ylös, ulos ja rillaamaan. Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
15: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
16: Sellainen on Puuhamaa.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen ra-

Kyllä se Viivi vaan toimittaa, se oli aamun kuiskaus. Ja kuuntelet kanavaa Pop FM. Kuiskaako sinullekin pään sisällä jokin ääni, että jätä sokeri pois? Minä olen sitä yrittänyt, mutta nyt olen päättänyt lopettaa. Koska tekniikan maailma kertoo, että täysin sokeriton ruokavalio ei välttämättä olekaan aineenvaihdunnalle paras ratkaisu. Hiirillä tehtiin koe ja se viittasi siihen, että ei sakkaroosin täydellinen poistaminen vähärasvaisesta ruokavaliosta, eli siis jos syö jo hyvin ja sitten poistaa sitä vielä sokerin, niin automaattisesti parannakaan aineenvaihduntaa, vaan voi jopa heikentää veresokerin säätelyä ja lisätä insuliiniresistenssiä. Tätä minäkin olen yrittänyt kaikille aina sanoa. Tai siis itselleni. Sokerittomalla ruokavaliolla olleiden hiirten paino ei eronnut vertailuryhmästä, mutta suolistomikrobisto muuttui epäedullisempaan suuntaan. Ostan tänään kyllä suklaata, ainakin levy.

0: Se oli Backstreet Boys, kun kello on juuri 3 larger than life. Ja kuuntelet kanavaa Pop FM. Jos olet kuullut jo jalkapallon MM-kisoista mielenkiintoisen uutisen liittyen Brasiliaan, niin tiedätkin, että Neymar valittiin tuohon maajoukkueeseen Brasilialle. Ja hänelle kuitenkin asetettiin 3 ehtoa. 1. Et saa olla kapteeni. B. Eli 2. Et pääse avaukseen. Pääset penkiltä sitten, jos pääset. Ja C. Eli 3. Et saa somettaa, niin kuin sometat yleensäkin. Tiedätkö jalkapallojoukkueen Gilla FC:n? Siellä on siis somesta tuttuja hahmoja. Niin siellä ei varmaan sanota noin. Koska siellä, jos ei pääse pelaamaan, niin sulle perustetaan uusi joukkue sitä varten, että päästä.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
7: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
8: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
12: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
11: Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
13: Tervetuloa! Tämä on kesän lähtölaskenta. Olet edelleen jonossa. Kiitos kärsivällisyydestäsi. Kesä alkaa 2 päivän kuluttua.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Eiköhän me täräytetä nyt ilmoille. 3 varttia. Katko tota hyvää musiikkia. Linda ja Pete aloittaa liekin heitin. Tämä on Pop FM.

Justeita, Jack Stallion ja Johnia soi siinä. Se oli Turn the Lights Off. Kuuntelet kanavaa Pop FM tässä tiistai-iltapäivässä ja kiitos kun kuuntelet. Käydessähän on 3 varttia hyvämmillä musaa ilman katkoja. Ahtia tulee Siskyäisen veli hetken kuluttua. Sitä ennen kuitenkin mennään ajassa vähän taaksepäin. La Creamilta You. Mutta ihan kärkeen. Duo, 2 artistia. Ketkä esiintyvät nyt tulevalla kaudella 17. kausi. Vain elämää talosta. Tulee syyskuussa telkkarissa. Tai telkkarista. Mutta ketkä ovat nämä 2? He eivät ole Freeman ja Heikki Salo, eikä Ares ja Nellimatula, eikä Jippu ja Timo Kotipelto. Ketä siellä jäljellä? No tietysti Benjamin ja Bess, paremmin kuin kukaan muu.

Siskyä se veli on vaan mieletön hitti soi Ahdilta. Pop FM tiistai-iltapäivässä. Hurskaisen Lassi täällä soittelee sulle hyvän mielen musiikkia ilman katkoja. Sitä haluavassa ennen 3:30 kuumalta satama. Sitä ennen kuitenkin JVG:ltä jää päähän. Mutta lähdetään vauhdikkaalla Riton, Oliver Heldens ja Vula kolmikolla liikenteeseen. Turn Me On tulee tässä.

Se on Lassi täällä, moi. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM, kello näyttää noin 3:30. Joko kuulit, mitä toukokuussa Suomessa tapahtui Etelä-Pohjanmaalla Jalasjärvellä? Syntyi jotain hyvin erikoista, tai siis mielenkiintoista, tai siis ihanaa. Suomeen syntyi kaksoset, joilla on eri syntymäpäivä. Nimittäin vanhempi syntyi kello 23.55 ja nuorempi 00.34. Aika upeaa, mutta milloin se oikeasti niin kuin tapahtuu tämä merkintä väestörekisteriin? Niin kuin milloin se aika otetaan? Missä vaan? Ei tarvitse laittaa mulle niin kuin yksityiskohtia, mutta onko se niin kuin, kun sakset lyö napanuoraan, niin sitten sekuntiaika siitä. Kerro mulle WhatsAppissa 0400 985 985.

0: Tämä on Pop FM, tämän kanavan Robin Pakkaleen ja Tupe, se on siinä häitä pidellyt. Kesäkuun huonommalla puolella ollaan. Tarkoittaa sitä, että kun on 16 päivä, niin ollaan lähempänä jo sen loppua. Mutta juhannusviikko, ootko sä jo miettinyt ne kaikki juhannusasiat valmiiksi? Ja noudatatko sitä samaa kaavaa, kuten viime vuonna? Mä oon ollut 7 vuotta putkeen ainakin Pohjois-Karjalassa, mutta tänä juhannuksena ei onnistu, koska olen saunalautalla tekemässä MM-kisajuttuja tältä Helsingistä. Kerro mulle WhatsAppissa, noudatatko sinä juhannusprotokollaa, eli joka vuosi samaa käsikirjoitusta. Elias Kaskinen jatkaa seuraavaksi. Meidän tässä kuulisi rakastua. Tämä on Pop FM.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Kuules poika.
5: Niin?
4: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
5: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
4: Niin. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen?
4: Niin. Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus. Puuhamaa on paras paikka.
7: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
6: Sellainen on puuhamaa.
8: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
9: No miltä ne putket näyttää?
10: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
9: Joo.
10: Ei mitään isompaa.
9: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
10: Aivan.
9: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
10: Noin, valmista.
9: Oho.
10: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
9: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
10: varma. Se on moro.
9: No joo, on pro-meininki.
11: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
14: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

vie meitä kohti neljää, se oli viimeisiä sanoja. Pop FM on kanavasi, kun haluat hyvän mielen musiikkia, ja sitähän on luvassa klassikko The Buzz ennen tasa live. Mutta Mintulta tulee tähän väliin uusi hitti Everest. Mä oon Uroskaisen Lassi, kiitos kun olet siellä.

0: Alive, siellä The Bass, kello on juuri 4. Tämä on Pop FM, joko kulit joukosta. Hän on voittanut Loton pääpotin niin 4 kertaa. Hän kertoo nyt miten Iltalehdessä. Käydään nämä voitot läpi. 97, nämä on kaikki harvajärjestelmiä, porukkapelejä. 97, Pihtiputaan Nesteltä. 2013, Helsingin rautatieasema R-kioski. 17, Veikkauksen sivulta ja sitten kaikista suurin potti 25 vuonna. Niin, no tässä ei kerrota mistä, mutta 16,7 miljoonaa euroa. Jakautuu 28 pelaajan kesken ja hän saa tuosta noin 600 000. Ja tässä tulee miten. Vaisto ratkaisee, ei rahamäärä. Kiitos, sitä minulla onkin. Todennäköisyys, että minun osuu 4 salamaa on suurempi, kun tulee voitto Lotosta. Seuraavaksi 45 minuuttia on hyvää musiikkia putkeilman taukoja. Tämä on Pop FM.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö?

0: Mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, olisiko hyttyset?
0: Ei vaan sukulaiset.
1: No, mikäs niissä?
0: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
0: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No, nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
0: Oho. Sehän on sikahalpa.
1: Niin on. Tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
4: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
3: Sellainen on Puuhamaa.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tuulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
6: Tuulilasirikki.fi.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Sori, saanko lainata sun suihkua?
9: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
8: Juu, mä voin ottaa.
9: Onko sun suihku rikki vai?
8: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Olet edelleen jonossa ja odotat kesän alkamista. Olethan kärsivällinen. Arvioitu aloitusaika on 2 päivän kuluttua.
16: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
17: 4 kunniaksi lähtee 3 varttia soimaan hyvän mielen musiikkia ilman katkoja. Mitä mahtavinta tiistaita. Tästä tulee Isaac Eliot ja tämä on Poppa Pär. Ja mä oon Hurskaisen Lassi.
16: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Sinulle soi Pop FM ja sinulle soi myös Ahti ja BM kappale oli Tähdet. Eipäs pysäytetä nyt näitä bileitä, vaan laitetaan Mirellaa Average Kid Lukein kanssa Make Up Your Mind. Sitä ennen kuitenkin Shortilta Sirkus ja ihan kärkeen kolmikko ATB, Topic ja A7S. Tästä tulee upea Your Love. Passing every red light. I know I'm in over my head.

Mitä maatavita tiistaita, iltapäivää sellaista. Siinä soi Mirella ja Average Kid Luke, Make Up Your Mind. Milloin oot muuten viimeksi käynyt hammaslääkärissä? Itse kävin tänä aamuna ja oli jotenkin hurja, kun saavuin siihen huoneeseen. Aloin kuuntelemaan, että soiko täällä vaikka Pop FM taustalla tai vastaava. Niin tällä hammaslääkärillä oli tämmönen elokuvamusiikki playlist. Mä istuin siihen tuoliin ja ensin alkoi Pirates of Caribbean. Että okei, aika mahtipontista. Jonka jälkeen alkoi Braveheartin teemamusiikki. Ja mä rupesin miettimään, molemmissa näissä elokuvissa on aika paljon semmoista veristä väkivaltaa. Ja mitenköhän tässä tulee käymään. Ja kävi kyllä samoin. Eric Pritz, Call on Me jatkaa. Sen jälkeen Kuumaa ja Rihannaakin. Ennen puolta viittaa. Tämä on Pop FM. Mä oon Hurskaisen Lassi.

0: Rihanna ja Only Girl soi Pop FM tiistai-iltapäivässä. Mä oon Hurskaisen Lassi. Mä oon päättänyt, että mä alan lukea kaikki uutiset näin. Mä aloitan semmosista ei niinkään kiinnostavista, kuten Iranin sota on loppumassa, eläkkeitä aiotaan maksaa enemmän, Euribori laskee ja bensahinta laskee. Mutta kaikista tärkein, otsikko palstaa eniten vievä juttu tällä hetkellä kiinnostavia asia Suomessa ja jopa poliisin voimavaroja vaatii haastattelujen muodossa on se, että Susanna Penttilällä on touhubussi. Elli Noora dinosauruksiin jatkaa.
1: Jos maailmasi loppuisi tänään, mistä haluat, että sut muistetaan siitä, että olit kaunis ja rikas.

0: Kävi miten kävi, JVG, Emma ja Matilda soi siinä. Kuuntelet kanavaa Pop FM. 16. päivä 6. tiistai-iltapäivä käynnissä, juhannus sen kun lähestyy. Ja kyllä se näyttää siltä, että säät meitä höllivät. Perjantai on pääsääntöisesti upea ja lauantai sitäkin upeampi. Vaikka kuinka pessimisti olin aiemmin ja sanoin, että vettä tulee, niin kiva olla väärässä. David Guetta, Teddy Swims ja Tonesena jatkaa Gone, Gone, Gone. Ennen tasaa Halo Helsinki ja Rita Beemiä yhdessä Olavi Uusiviran kanssa ja Coolioltakin. Tämä on Pop FM, hyvä meillä musiikki. Hyvää juhannuksen odotusta.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Onks tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
11: Tuulilasirikki.fi.
12: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Kuuntelet kanavaa Pop FM ja kuuntelit juuri Halo Helsinki ja se oli Voiko enkelitkin eksyä. Mä Hurskaisen Lassi ja tuossa Essin vuorolla 10 ja 2 välillä oltiin tänään Matinkassa Helsingissä kuvaamassa. Ja voin sanoa, että kun, tai näköjään en tiennytkään, että jos me kahdestaan lähdetään, niin tapahtuu hyviä ja huonoja asioita. Me oli tämmönen piknikkuvaus, leviteltiin matto tai tämmönen viltti tonne nurmikolle mustikkamaalle ja mä otin autosta 2 vilttiä. No ne on vieläkin siellä mustikkamaalla. Me unohdettiin, oltiin niin tyytyväisiä siihen materiaaliin. Sitten mä kysyin Matilta, että missä se on se mun mikrofoni? Matti sanoi, että en minä tiedä. Se löytyy kuitenkin onneksi keskeltä katua niin, että auto oli ainut päältä. Rita Beem ja Olavi Uusivirta jatkaa Viimeinen tanssi, sitten Coolioilta Gangsters Paradise. No ihan hyvä filmi varmaan siitä tulee. Matti lähti juuri hakemaan niitä vilttejä. Löytyykö ne? Kukaan ei tiedä.

0: kuuntelet kanavaa Pop FM. Siinä soi todellinen klassikko Coolioolta. Se oli Gangsters Paradise. Ja kiitos palautteesta. Viimeksi kun puhuin tästä kappaleesta, niin meidän studio WhatsAppiin 0400-985-985 tuli mulle hyvää suoraa palautetta, kun mä muistelin, että Cooliohan tekee semmosia kokkiohjelmia. Niin palaute oli, että ei tee enää mitään, kun hän kuoli vuonna 2022. Se on ihan totta, mutta siihen, tai siis sitä en tiennyt, mutta nyt tiedän, niin sain semmoisen lisätiedon tässä, kun vähän googlettelin, että viimeisenä päivänään, siis kokonaisena viimeisenä päivänään, Coolio hengaili Vanilla Icen kanssa. Ja viimeiset sanat, mitä Coolio sanoi Icelle, oli se, että see you tomorrow, homie. Hieno mies. 59 oli, kun lähti. Tämä on Pop FM.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, oisko hyttyset?
2: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
2: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
2: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis, kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
2: Oho, sehän on sikahalpa.
1: Niin on, tuukko hakee?
2: En.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
5: pikana. Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
7: Niin.
6: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
7: Ja nyt ei liikuta senttiä.
6: No ei, ei. Tilatko norsun?
7: Eli hinnanosautokeskuksen?
6: Niin.
7: Tilaan.
8: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
6: Anteeksi.

0: Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
1: Sähän oot alasti.
0: Enkä ole. Onhan mulla housut.
1: Missä sun paita on?
0: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
1: Siis mitä?
0: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
2: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tuulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
4: Tuulilasirikki.fi.
5: Tervetuloa. Tämä on kesän lähtölaskenta. Olet edelleen jonossa. Kiitos kärsivällisyydestäsi. Kesä alkaa 2 päivän kuluttua. Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
6: Kello 5, huolista 5, 3 varttia. Hyvän mielen musaa lähtee nyt soimaan. Ilman taukoja Viivi aloittaa tämän tunnin aamun kuiskaus hitillä. Mä oon Hurskaisen Lassi ja tämä on Poppa FM.
5: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Kuuntelet kanavaa Pop FM, New Religion, Pepe Rexeltä ja Faithlessiltä soi siitä. Kyllä se on totta, että juhannussäät tulevat olemaan huikeat, mutta nyt mä annan sulle varoituksen sanan, annan sulle vähän statseja liittyen hukkumisiin. Torstai ja sunnuntain välisenä aikana, juhannuksena siis, keskimäärin Suomessa hukkuu 6 ihmistä. Valtaosa, 80% miehiä. Alueellinen jakauma, suurin osa Itä-Suomessa. Ja sitten 3H:n säätö, mistä hukkumiset johtuvat. Helle, humala, huolimattomuus. Mutta nyt mä annan sulle niin sanotun NOV-säännön. Se on, että nyt oikeasti varovaisuutta siellä. Seuraavaksi Bessie Kääriä kaistaa, sit Pandoraa ja Lindaa ja Peteä. Tämä on Pop FM.

Siitä soi Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekin heitin. Pop FM tiistai iltapäivässä ja Hurskaisen Lassi täällä sinun kanssasi. Ei tullut Euroviisusta voittoa, 6. upea sija kuitenkin. Mutta ketkä olisivat samantyyppinen pari, jotka lähtisivät kokeilemaan UMK-voittoa? Koska hyvinhän tuo meni toi kombo. Mitä se olisi mies kitaristi ja sitten naislauleja? Vaikka Marsi Nyman, muistatko? Joonas Hytönen Show House-bändiäkin pyöritti. Hänellä oli muuten parta niin, että Irokees jatkui sivuttaisin, niin kuin partana. Se oli niin kuin valtava auringonkukka, aivan upea. Ja siihen vaikka Diandra kylkeen.

Sä kuuntelet kanavaa Pop FM ja hyvä meille musiikkia. Siinä toi meille Huntrix kappaleellaan Golden. Kello näyttää 5:30 tästä tiistai-iltapäivässä. Mun on pakko kertoa sulle tarina. En tiedä, pystytkö samaistumaan tähän, mutta mä lähdin koirien kanssa illalla kävelylle ja menin puistoon. Ja puistoon samaan aikaan kurvaa poliisiauto. Sieltä tulee poliisi ulos, menee kännykän kanssa niin kuin sen pienen puron reunalle. Mä ajattelin, mitähän tuolta löytyy. No, jatkoin matkaani. En jäänyt siihen häiritsemään viranomaisia. Menin 100 metriä. Sitten siellä puron toisessa koossa oli paloauto ja 2 poliisia. Hirveä kuhina siellä. Mitähän täältä löytyy? Menin takaisin lähtöpisteeseen. Siinä oli tullut 2 poliisiautoa lisää. Ja nyt ne oli taskulampukassa ne poliisit. Ja ne oli sille täällä näkymät. Ei vitsi, onko siellä joku henkilö? Onko joku karannut ja onko se piilossa jossain putkessa? Onko siellä vaikka ruumis? Menin kotiin. Mun on pakko lähteä kattoo. Ja tämä on sitä uteliaisuutta, mitä viranomaiset eivät halua nähdä. Ja sitten katsoin vähän kauempaa, en mene häiritsemään. Sitten tulee joku vanhempi mies sanoi, joku oli kaatanut jäteöljy tonne ojaan. Mä sanoin, ooh. Ei kun siis sekin on kauheeta, totta kai. Mutta pitäisi katsoa vähemmän televisiota kyllä. PMP jatkaa, oo siellä jossain mun.

0: hyvän mielen musiikkia.
1: Mietitsä mua?

0: Sirso Eike Zulu ja Rita Beem kappale oli Tunnista tuntia ja sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Haluaisitko nyt olla Sofia Virta? Mietissä jättäisit sun normiduunit, et kertois kellekään, lähtisit erikoisjoukkojen kidutettavaksi. Sit sä et sais, vaikka voittasit, niin ei mitään suurta rahapalkintoa, saisit tuotantoyhtiön korvauksen, peruskorvauksen ja sit sulle tuli sanktiota omassa duunissa, joudut maksaa palkat takas töihisi. Mutta menikö Sofia vanhaan halpaan, mitä media-alalla tapahtuu? Saat kato näkyvyyttä. No, seurataan jälkipyykkiä. JVG jatkaa Jää pähän.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
4: Moi.
3: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
4: Joo, mutta mä vaan katson isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
3: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta. Saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tulilasirikki.fi.
10: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
11: Tulilasirikki.fi.
12: Olen miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Disturb ja Cyril soi siinä The Sound of Silence. Pari biisiä vielä ennen Juuso Karikuusia ja kuutta tietysti. Mä Hurskaisen Lassi iltapäivä hostisi. Mä laitan sulle Groove Coverageilta Poison. Mutta sitä ennen Ylöjärveltä Aliisa Syrjä. Vähän lähempää. Sydän on rikki. Tämä on Pop FM.

0: Se oli Poison Groove Coveragelta. Kenen kappale alun perin? Hiekka valuu tiimalasissa. Aika loppuu. 3, 2, 1. Tiesitkö? Alice Cooper. Aivan oikein. Toivottavasti sulla oli kaunis ja lämmin tiistai-päivä. Ja on tästä eteenpäinkin. Mä katsoin tänään ikkunasta ulos. Oli silleen, nyt mä näen ihmisistä, että mitä itse pukuja päälle. Ensimmäinen pyöräilijä ikkuna alta. Se oli talvitakki ja sortsit. Toisella oli talvihousut ja teepaita, niin laitapa siitä. Oltiin kaiken mahdollisen mukaan, enkä tarvinnut oikein mitään. Juuso Karikuusi jatkaa, minä kiitän, mä oon Hurskaisen Lassi. Mahtavaa illan jatkoa, tämä on Pop FM, hyvä mille musiikkia. Pop
1: FM. Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Sori, saanko lainata sun suihkua?
5: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
4: Juu, mä voin ottaa.
5: Onko sun suihku rikki vai?
4: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
7: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tuulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
8: Tuulilasirikki.fi.
9: Olet edelleen jonossa ja odotat kesän alkamista. Olethan kärsivällinen.
10: 6 tuntia.
9: Arvioitu aloitusaika on 2 päivän kuluttua.
0: Erityisloistavaa tiistai-iltamaa täällä Karikuusen Juuso sinun seurana. Seuraavat pari tuntia hyvä meille musiikkia soittamassa. Aisa Keliotilta tulossa biisiä kaukoalta myöskin, mutta nyt Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastua tunnin alkuun. Let's go!
9: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Aisa Kelio tai Jettä, minut täällä studion puolella, ai että saa sanomaan kaksi asiaa. Nimittäin hyvä meille musiikki ja tää upea sää, mitä meille on nyt povailtu tähän juhannusviikolle. Forecan sääkartan mukaan ainakin vaikuttaa vielä hyvälle, mutta ei pidätetä hengitystä. Laitetaan sormet ristiin ja koputetaan puuta, ettei varmasti tilanne tästä ainakaan pahemmaksi menisi. Nyt kun mä sanon noin, niin ihan varmasti menee. Toivotaan, että ei. Robin Pakkalenita tulossa 1001 tapaa, Mirellalta timantteja ennen näitä, kuitenkin halpoja hupeja. Sian tahtiin. Sieltä tulee Sia, Chip Thrills. Oikein mukavaa iltaa.

onhan se nyt kesäpängeri. Robi Pakkale 1001 tapaa. Studiossa Kari Kuusen Juuso. Kanavalta kuuntelit, soittaa ainoastaan hyvän mielen musiikkia. Tää on tietysti Pop FM.

Siinä mielessä Eveliina fiitissä Mikael Gabriel-kappaleella Hani. Molemmat artistit tähtiin myös viime viikon loppuna, kun festarikesä avattiin Helsinki City-festivaaleilla. Seuraavaksi Ahti Pem Tähdet Riannalta tulossa musiikkia, mutta nyt Sanni, me ei olla enää me.

0: Kello alkaa olla 27 täällä Pop FM Studion penkillä pyörimässä Kari Kuusen Juuse. Hyvä mielen musiikkia pyörittelemässä myöskin. Behm Ahti Tähdet kuultiin äsken, hyvä mielen bängereitä olisi luvassa lisää. JVG:ltä sekä Emmalta ja Matildalta tulossa kävi miten kävi. Ennen tätä kuitenkin ilta ja upea kappale nimeltään Se menee hyvin tai Se menee ohi. Ja tämä on oikeasti todella hyvä elämänneuvo kaikkiin jännittäviin tilanteisiin. Viime lauantaina oli nimittäin esiintymässä Alla Siipuun nimisellä tapahtuman paikalla täällä Helsingissä. Ja minun ystäväni tuli siihen lavalle ensimmäistä kertaa esittämään räppiä. Ja hänelle sanoin tämän, että hei, ei mitään hätää, kun hän jännitti, että se menee hyvin tai se menee ohi. Ja niinhän se meni. Se meni itse asiassa hyvin tällä kertaa, mutta tämä on hyvä neuvo elämään.
1: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tuulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
4: Tuulilasirikki.fi.
5: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
6: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
7: Kesästä kaiken irti saa Serena.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin no.
9: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
8: No, nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä me nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.
9: No joo, on pro.
10: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro!
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Siri Jivekeemä Matilta kävi miten kävi. Tiistailta sukassa studiossa viettelemässä Juuso-kanava on Pop FM. Seuraavaksi Backstreet Boys I Want It That Way ennen sitä kotimaista. Kuumaa, tuho aisti.
1: Mä

0: Kello lähestyy kovaa vauhtia 7 sinne Backstreet Boys, I Want It That Way. Täällä sen sijaan mennään eteenpäin. Ja jos haluat lähettää tänne studioon viestejä, niin se on nykyään mahdollista. Nimittäin WhatsApp-numero 0400-985-985 on se, mihin voit laittaa tulemaan mitä tahansa. Mutta nyt minä haluan kuulla, miten tulet viettämään juhannusta, koska itse olen töissä. Mikä on ihan mukavaa, on ihan tarkoituksella halunnutkin tämän juhannuksen nyt viettää tällä tavalla meidän Power Parkissa juontajana ja siellä esiintymässä sun muuta. Mutta haluaisin kuulla, että miten sinä vietät juhannusta. Ehkä ensi vuonna sitten pidän sen vapaana ja otan neuvosta vaaria. Pistäpä tulemaan. 0400-985-985 on WhatsApp-numero, niin jutellaan näistä. Mutta nyt seuraava tuntia tuubaan.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
4: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään operalippuja.
7: Sähän oot alasti.
6: Enkä ole. Onhan mulla housut.
7: Missä sun paita on?
6: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
7: Siis mitä?
6: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon juonut vaan 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
10: No totta kai, obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Ja täällä studion puolella tosiaan Kari Kuusen Juuso kanava, Pop FM, hyvä mielen musiikin kanava. Justin Jackson, John Turn the Lights Off tulossa. Arttu Viskarita tässäkö tää oli, mutta tunni aloittaa. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Let's go!
14: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Siinä Just Jack Style John, upea kappale, Turn the Lights Off. Täällä studion puolella Juuso Kari Kuusi. Kanavata kuuntelet on Pop FM, oikein muikea tiistai-ilta. Muikea on kyllä semmoinen sana, mikä pitäisi kieltää lailla. Mitä muita tulee mieleen? Laita tulemaan WhatsAppissa 0400-985-985 ärsyttävimmät mahdolliset sanonnat tai sanat tai muut, mitä ei missään nimessä pitäisi sanoa. Vähän tulee silleen oksennus ja kurkku, kun mietitkin. Itsellä tulee muutama mieleen. Ensinnäkin, jos oot minun luonani viettämässä iltamaa ja ollaan siinä vaikka iltapalaa syömässä tai tekemässä, niin et todellakaan sano minulle, että nyt laitetaan nämä iltsukkapaltsukat suukkuluukusta sisään ja mennään nukkumaan pukkumaan. Jos tommosen kompon heität, niin saat ensinnäkin nukkua ulkona ja iltapalat löytyy jostain muualta kuin sieltä suusta. Hyh, ei jää oikeesti. Minusta tolleen saa puhua ainoastaan Jukka Rasilan hahmo Toukopouko. Ja jos et tiedä, kuka se on, etkä itse ole Toukopouko, niin älä nyt herranjestas käytä näitä. Mitä muita tulee mieleen? Laitapa WhatsAppiin viestiä. Viiviltä tulossa musiikkia, itsaipeta myöskin kappaletta seuraavaksi Behm kaiken arvoinen. Mutta nyt se puhelin käteen.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

Siinä upea Viivi aamun kuiskaus. Studiossa Juuso Karikuusi. Mukavaa tiistai-iltamaa kanavaan Pop FM. Hyvä mielen musiikin kanava. Kosti Junet Sil Vaisto tulossa. Linda Lampedus, Pete Parkkonen, Lieki Heitin myöskin listalla. Seuraavaksi kuitenkin kesäinen kappale. Sopii hienosti, jos oot autoa ajelemassa tuolla peltojen keskenä. Enrique Iglesias, Supemela Radio. Supemela.

Siinä Kosti Juuna Chill-kappale vaistoi. Ei mitään tunteiluja. Aatteleekohan Taijo Cruz samalla tavalla? Epäilen, että ei. Break Your Heart kuunnellaan seuraavaksi. Täällä studion puolella Juuso Karikuusi sinun seurana hyvän mielen musiikkia soittamassa. Muista seurata meidät Instagramissa. Löydetään nimellä @popfmfinland. Sinne kaikenlaista

0: Benjamin ja Bess kappaleella paremmin kuin kukaan muu. Nyt haluan toivottaa erittäin onnellista päivää. Ja nimenomaan päivälle. Nimittäin tänään nimipäiviä viettävät Päivä, Päivi sekä Päivikki. Jos tunnet jonkun näistä, niin pistä pääkkiä viestiä vetämään. Vielä on päivää nimittäin jäljellä. Niin ehdottomasti laita viestiä onnitteluja minun puolestani myös, koska ketään päiviä, päivää tai päivikkiä en itse tunne. Joten turha näitä nyt enempää täällä päivitellä. Pistäpä eteenpäin viestiä Juusoltakin terkkuja, että oikein mukavaa nimipäivää. Tulee molemmille hyvä fiilis. Jatketaan hyvän fiiliksen parissa. Ropi Pakkale, Tupi Häitä pidellyt tulossa. Ahti, Siskaisen veli. Kuitenkin seuraavaksi tuota pikaa.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, olisiko hyttyset?
2: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
2: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
2: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
2: Oho, sehän on sikahalpa.
1: Niin on, tuukko hakee?
2: En.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
6: Eli auton akku on loppu?
5: Joo. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen?
5: Niin.
6: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
5: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
9: tulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tulilasirikki.fi.
8: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
9: Tulilasirikki.fi.
10: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Ei tunnu minusta sille, että kukaan katselis, mutta joku kuuntelee. Beat Freaksiltä kuultiin äsken Somebody's Watching Me täällä studion puolella Kari Kuusen Juuso heiluttelemassa pikkuhiljaa kättä heipan merkiksi. Nimittäin tää tiistailla lähetys täällä Pop FM-kanavalla alkaa minun osalta päättyä. Hyvän mielen musiikin osalta se ei pääty koskaan. 24-7 täällä kanavalla Hyvän mielen musiikki pauhaa ja seuraava tunti on sitä täyteen tuutattu. 45 minuuttia Hyvän mielen musaa luvassa tuohon tunnin alkuun ilman minkäänmoisia katkoja, joten tänne taajuuksille kannattaa todellakin jäädä. Musiikki pitää sinulle seuraa. Minä palailen takaisin sorvi ääreen. Joka ikinen arki-ilta on täällä 6-8 tälle iltasi. Mutta nyt kiitos, hei hei ja hyvää illan jatkoa.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
7: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
6: Niin. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen.
6: Niin.
7: Tilaan.
8: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
10: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaessa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
11: Kesästä kaiken irti saa Serena.
12: Hei, kuka ajaa?
13: Mä oon juonut vaan 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä.

0: jumpat, pumpit ja zumpat. Kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Totti mä maksaa pellit, mellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, nettivelat, verot, korot, korkojen korot.

0: perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, kalapeltoja!
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Sori, saanko lainata sun suihkua?
6: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
5: Juu, mä voin ottaa.
6: Onko sun suihku rikki vai?
5: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Oi salta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
0: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
11: Suomen uusi valtakunnallinen

0: onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikkyi kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Hop ylös, ulos ja rillaamaan. Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tulilasirikki.fi.
4: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
5: Tulilasirikki.fi.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Tämä on uusi radiokanava. Pop FM, jossa soi

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
0: Riesa? No, oisko hyttyset?
1: Ei vaan sukulaiset.
0: No mikäs niissä?
1: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
0: Jaa.
1: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
0: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
1: Oho. Sehän on sikahalpa.
0: Niin on. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule puu-iloon.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tuulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
7: Tuulilasirikki.fi.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: No miltä ne putket näyttää?
13: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
12: Joo.
13: Ei mitään isompaa.
12: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
13: Aivan.
12: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
13: Noin, valmista.
12: Oho.
13: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin oh. Ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
12: Okei, okay. No ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
13: voinut. Se on moro.
12: No joo, on pro-meininki.
14: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattiin.
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
7: Niin.
6: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
7: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä?
6: No ei, ei. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen?
6: Niin.
7: Tilaan.
1: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus.
9: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
10: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
11: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
10: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
12: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
13: Ai sulle?
12: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
13: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
12: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Mottupit. Motonet.
16: Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
1: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä peto. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mattuppit. Motonet.
6: Anteeks. Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään operalippuja.
7: Sähän oot alasti.
6: Enkä ole. Onhan mulla housut.
7: Missä sun paita on?
6: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
7: Siis mitä?
6: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
10: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
9: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
11: Hei, kuka ajaa?
12: Mä oon vain 4.
13: No, mä oon itse asiassa poltellut.
14: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
11: No totta kai, obviously näin.
14: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
15: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
16: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen

0: Löylykauhan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Voi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Google Airalle ja kaksosille.
5: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonun puhelin huollot pikana.
7: Sori, saanko lainata sun suihkua?
8: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
7: Juu, mä voin ottaa.
8: Onko sun suihku rikki vai?
7: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Kuules poika.
7: Niin?
10: Tietyssä iässä on väistämätön tosi asia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
7: Eli auton akku on loppu.
10: Joo. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen.
10: Niin.
7: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
10: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
11: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
12: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus.
13: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
14: tulilasirikki.fi.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tulilasirikki.fi.
13: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
14: Tulilasirikki.fi.
15: Tämä on Uusi Radio.

0: vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
1: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä peto. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti.
8: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
7: Visulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
9: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Motonet. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
9: tuulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
9: Tuulilasirikki.fi.
10: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.

0: Jore, leiki. Kuollutta.
1: Miks sillä on löylykauha käpälässä?
2: Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Voi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum. Puhelin huollot pikana.
5: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Hoverparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Hoverpark ja Pop FM.
0: Vahva. Roteva. Voimakas, villi, majesteettinen.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä peto.
7: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
5: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
6: Kesästä kaiken irti saa Serena.
7: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.
8: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
9: Totta kai.
8: Okei, okay, let's go.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
4: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
2: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
1: Niin. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen.
1: Niin.
2: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
8: Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
2: Niin.
1: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
2: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
1: No ei, ei. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen?
1: Niin.
2: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
10: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
11: Koli, Nuuksio, Pyynikki, Senaatintori, Särkänniemi, Porvoo, Tammisaari, Ranua, Hailuoto.
10: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.